the QR code ki te pasele o te tua. A karongorongo mai I te programu, the QR code ki te pasele o te tua.